0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane.

0: građane možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

hlovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočice, od Mikšića.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: my piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got that any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the girl them know. My bedroom shut down, South Jamo, Colorado. Pass me the fat jumbo.
1: Slušajte nas na radiokfor.com.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nevena Akvarel.
11: Suze.
9: Mesto broj 9.
10: Breskvica posle nas.

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala. Sve me veže, još za tebe, kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
6: Radio K4 24/7.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svini.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Nakon što je funkcija Ask na YouTube-u prethodno stigla na mobilne aplikacije i web verziju servisa, Google sada počinje da je uvodi i na smart TV uređaje. Nova funkcija omogućava korisnicima da tokom gledanja videa postavljaju pitanja o sadržaju koji se trenutno reprodukuje. Umjesto da prekinu gledanje i otvore Google pretragu ili AI asistenta, korisnici će moći direktno da razgovaraju sa YouTube-ovim AI sistemom unutar same aplikacije.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Tech World on Radio K4.

Nastavljamo dalje, Talasi KFOR radija, slušate zanimljive činjenice. Saola je jedna od najređih velikih životinja na planeti. Otkrivena je tek 1992. godine na planinama između Vijetnama i Laosa. Toliko je retka da je veoma mali broj ljudi ikada video živu soalu u prirodi. Zbog toga je dobila nadimak azijski jednorog. Naučnici veruju da ih je možda ostalo svega nekoliko desetina primjeraka. Kamere postavljene u šumama ponekad zabeleže njen prolazak, ali susreti sa ljudima su izuzetno retki.

Ne znam da li ste znali, ali japanski džinovski daždevnjak može da naraste više od metar i po dužine. Smatra se jednom od najvećih vodozemnih životinja na svetu. Njegovi preci živjeli su još u vreme kada su zemljom hodali dinosaurusi. Kreće se veoma sporo i najveći deo života provodi skriven među stenama na dnu hladnih reka. Zbog svog drevnog porekla često ga nazivaju živim fosilom.

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KF radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih sat vremena pričamo o šok na blagajnama. Film Backroom oborio rekord i ušao u istoriju. Treća sezona serije Euforija oborila rekord gledanosti. Da li je ovo serija godine? SF spektakl oduševio kritičare. HBO je objavio službeni trailer za treću sezonu HBO serije Kuća zmaja. Zack Snyder režira i piše remake filma Escape from New York. A stiže nam i priča o igračkama, peti deo. Narode, sledi novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa Kejfa Radija.

Zack Snyder, režiser filmova, pre svega Man of Steel, navodno je potpisao ugovor da napiše i režira remake filma Escape from New York. Čini se da je remake ovog filma još u ranoj fazi razvoja, a prema navodima će biti ponuđen tržištu u narednim nedeljama. Inače, originalni film Bekstvo iz New York ili Escape from the New York prati akcijskog antijunaka Snakea Plissken-a, kojeg je igrao čuveni Kurt Russell i premijerno je bio prikazan 1981. godine. Carpenter i Russell su se vratili u nastavku ovog ostvarenja 1996. godine, ali franšiza je uglavnom ostala neaktivna od tada, pa vidjet ćemo da li će Zack Snyder uspjeti da ovo ostvarenje oživi.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. You are listening to Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.